0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call denne mandagsmorgen. Vi har den 7. september I dag, og kjenner du noen som har bursdag I dag? Den som kommer, går du inn på enfm.no, melder dem på til kakekalas, eller wake-up call, som vi kaller det, på enfm.no.
1: Ja. Inviterer deg selv på kakekalas. Vi skal ringe Lisa Irene Høyer, vi ser om vi får tak I henne. Hun får kake på 42-årsdagen sin, hvis hun tar telefonen.
2: Hallo.
0: Ja, god morgen du.
2: God morgen.
0: Vektig,
2: ja.
0: Ja. Ja, men det
2: helt... Jeg mener, jeg ikke oppe, nei.
0: Nei. Men... Og det helt greit å vekke folk når man driver med noe som heter Wake Up Call, vet du. Gratulerer med dagen.
2: Jo, tusen takk.
0: Det en av fem som ringer tidlig på en mandagsmorgen.
2: Ja.
0: For å overbringe kake.
2: Ja, så kjekt da.
1: Og det kommer hilsen her også fra Hege, Michelle, Oliver, Luna og Lucy. Det folk du kjenner?
2: Ja, da det gode venninna med det og familien hennes.
1: Ja, ikke sant? De skriver at du en veldig god venninne, tante, og at du uerstattelig på alle måter, at du alltid stiller opp for alle rundt deg, og at de kjempeglad I deg.
2: Ja, men så hyggelig. Åh. Det satt jeg veldig pris på.
0: Har det vært noen feiring I løpet av helga, eller blir det I dag?
2: Det blir vel sikkert litt feiring I dag, da.
0: Ja.
2: Det blir det nok. Så får vi bare se.
0: Har det en god helg, da?
2: Ja, da. Har det, vet du.
0: Ja. Var på kamp I går og sånn?
2: Nei da, det var ikke.
0: Nei, driver ikke med sånt.
2: Nei da.
0: Bare seier da.
2: Jo,
0: gjør
2: jo det. Ja, det bra.
0: Ja. Ok, vi sender kake din, og jeg håper at du får en fin dag.
2: Jo, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.